0: dawa chakwe ta zang shir gun chakwa tsikse zhen yun du zhane sanje jang ki sung shabba tala ya lobyun leng deng ki kyun penpa naan di eni kyun juk min juk kasu ra pigay ta chabba shan naan yore ta di chabba naan bhe kado liya eni chi kyabba ra chibu juk kharu thayang yore slaba yina kasu ra pigay chi ta kada chida naan ki chio kada kain ni che zhen drup ji ki tsemme drup ju tu naan yi ta meba chi seba thayang yore tenyaa eni sanje jang ni chayni ta sheba tala ya kanda chi tanya tu ya rangzhen ta yue na ta rangzhen yue na dadun zhen ni gu yu yore dadun zhen ni minyi ba tegi tanya tu rangzhen yi dhumeba di dengi yore sa dinde yin dhisa ne tanya tu ya rangzhen yi mazhu sungu yore dana nga rangzhu la kanda wa dega ko tendi ni yueba chi nangi yore di yini tendi ni dhume dheba chi ta ko ta sheba tendi ni dhume yore na 在有的在那你过来进不来的，但可你也没得，南山天没进不来，再亲近了，哎呢，可你也没得，不是差这个样的。六月零点的广播里呀，南山天没进不来，怕这个家呀，这南山天没进不来，再什么这个，可怕，他谈他们这些讲了，他就注意什么的，现在他，别人讲是miss了呢。 Miss love tu nang sam chigi mi pomo chigi mi yed yed mesin tanya mangu chang tu shatu yare. Ine da miss ada kawas gua rezepa tu sebe ina mi cinci cini aja bare. Lobe lendeng ge kona rangi ane gigi nampar sebe ti ane kangsa cinci rezepa sini lobe lendeng sung yare. Sa jadi ini itu sana lobe lendeng ge ngarang zole ya kang pegi nang ya di tending ne ko yebe sini nang dia tesam si tanya tu yed le sung yare. So, in the same way, any Susu Shidanangeta, Chu Kantan Jejig, Samadi, Tanya the Ransa Shaki, Mishing and Dig, see in the same way, Ransa Nawal to the Luin Bari, Ransa Nawal to the Chuin Bari, Chu Shiva Sumia. Lobby Lendingi, Ransa Shaki Shiva in the same way, Tanya Ransa and the Shaki Shiva in the same way, any Ransa Nawal to the Motu Shiva Sumia.
1: 真正印度学生宿舍住这个什么都难度，但用不了嘛，你把它了。我讲你给他呢，哎，你开发就通用不多啊。真正印度人呢，他做的大概是啥？他那都让人学习时间是他明星的是逆差，是的，他那都让人学习明星的这个，哎，三节讲的嘛，这个告诉我的，早些时候我们这边嘛，教育的上面做台湾管的嘛，送下不去，早些时候让给台湾做送不了的。 但是电视上面送啊，搞得台湾电视上送电视，顺序不得让送电视。上届讲就国宝大家让那些什么送电视，所以呢，零点的，这个时候准备去读了，但是电视的嘛，讲的送电视，蒙古讲的多啊，所以零点的，他呢，哎，他呢，这个呀，他，朝鲜那边的电视，电视的，哎呢，告诉我这个，让上拿了对的，没注意，写的，出什么才没准备。 Ini tensi jenis susun ni. Dahlah, rangju tam, rangwa ni tensi saja. Ada susun rangwa tu juga. Ini kasih urut. Tapi tensi jenis susun dia cuma itu sahaja. Tensi segen dahlah. Nah, nangsegi. Ini rangju ke tensi segi sini. Umur rangju bersaji. Ini tanya tu yang rangju segi macam apa? Ini zo dami juga itu sahaja. Sunji guna zo mah juga itu dahlah. Tanju bersaji. Sih. Jadi dah sesegi. Ma lengdeng kita sanjai jangan ni paralia. Paso, para shunimindu, sanjaya jangla lengdengi kyun, kage, pamba nanshaba di, ma du, simju shane ma, shiksa u shane ma, siyo na, ane, lobyo lengdengi tanya dhanshu shayi shigiyo shay. Ane, sanjaya jangla, sanjaya jangla tanya dhanshu shayi mishigin chay. Chita pandan dawa rangda, tanya dhanshu shayi mishigba di, lulu gongpa tadu di da diri shen, ane, sandu shen nangyo yone. Chita da lobyo lengdengi yama giru, ane, lobyo kade, kare,
2: 这个三界一些的呗，现在主要是那马前呢，哎呀，一些人不，是吧？但一些人不前呢，哎，那我等那马前呢呀，零点给钱让给，五毛吧，他那都让是些些人给得钱了，这，哎，那他那都让是些些明星人给，但得钱，那三界讲，那大话茶话，那笑话了，但直接把就了，就这些呢，但我们台湾人才都创业的。
3: So, among the Madhyamaka masters, the founding
2: master of Madhyamaka school is of course